En een super mooie song. Dosto, het was een hit, deze film Zilsla. To hum chalte hai aur aage ko apna samachar ko lekar. हमारा भौजी लोन बड़ा जो लोबी करे कटिया ना लगावे के मतलब कारता खेले के भैया जही देखो बैठल ले त्रुफचाल हुए छोपतिया होवे तो कौनची होवे ऐसे सुरीनाम में भैया क्यूबान बैठ के अपन घर में बहरे मतलब बालकोन में बैठ के और कारता खेले है ओहू सब कारता खेले है और औरतिया बिचारी अपन घरवा में रहा घरवा में रहा तो इस सब मोई से कारता खेले भैया ये बात है सुरीनाम के हमारी जनता बैठ के कारता खेले है अपन बालकोन में उतरे में भैया कारता खेलते में रो फर्स्ट मास्कर पहिर के घुस गए भैया ना कारतवा खातिन बंदूक फंदूक ले के नानी गईल है और अपन पिस्तौल ले के ई सब के रोफ करी से भैया एगो फिरन देर तक यार के कोई बांध रहा बवोनर फरकलार कि तुए अंदर ओपे बालकोन सत कारतन तरवेल से फ्रोसिक इन द वोनिंग बफोन प्लस इट इज स्प्रोंग द इंद्रिंगस ओवर द स्केटिंग एंड फीलिंग्स ऑन और 6000 अमेरिकन डॉलर ले के भगे भैया सोना केती एती भी ले के भगे करिया फेट ले के न्यू शार्लस ब्यूरक में और घुस गए हैं फोर सोखतन क्रिमिनल मार्कटन खोदन हाउस केटिंग एंड सेस डेटन अमेरिकन डॉलर बे De overval raakte niemand natuurlijk gewend, mensen natuurlijk. Nee. Maar is het te bakken, heb je op kaart, kill je op een gare. Die van ijzer, hé, op een tala lakker gebeit je op een jaar, bitter mee. Die van ijzer tala karke bij je, ja, want toen aan Janske, hé, kieter kieke kono aile portuale ke mate roofers, of je karta bina kelse kepen garme, chinese naar iseke, isuriname deske, samachar, hé, hamare janta. Want ne, kaise boliye saranang na sweeti land bhaiya kaise sweeti boliye baith ke tu theek se karta na khel sake bhai ab dekho nes mein chori bhaile jahan pe chowa lon mausi ja hai dekhe nes mein chori bhaile bhaiya kalais mein kahan se chori bhaile in barak bhaile aur wahan ke director hai ga dino damadu hai chartan berak bhi sundar bole pain lakhe aur pehle to raha ubron to raha bhaiya नबरंतो अनु काबुले और मिया के बन हुई गए है मौनी होंद रहा हाँ भैया मौनी होंद वो तो पेल भागल रहा ब्रासिलिया में कहाँ पे सिपाही खोजत और पकड़ के अमेरिका में कि कहाँ बन है भाई उना नहीं कर सके कि फ्रांस में तू जाने कर कहानियाँ बड़ी लंबा चौड़ा है वो बन है जब लेको कर तकसीम छोड़ दे बाकी यहाँ पे ओकर जगह यहाँ पे आई लेगा दीनू डमरू चातन ब्यूरो खेगा डायरेक्टर फनेस जहाँ से वन हुए जाए जाए वहाँ पे स्पोर्ट कम बोले हैगा पैसुअन रहा स्पोर्ट अकोमेंडेशन के बारे में जिसे अलमाल ऑन फ्रीन मैं भैया उतरा बड़का हाल में न वक्तर है न कुछ ना तो हुआ पैसा भला धरियो तेरी सोचो तो यह तो खन बैंक में से तो तू कौन तान पैसा धरिए खबाओ में के कंट्रोल करेगा क्यों मैं 10 रुपया हैगा तो 3 गो हमार हैगा कि 7 गो बदरई फोके नर ऑनलाइन फन इन ब्राक साल निस De beveiliging werden aangescherpt. De directie zegt volledig mee te werken aan de politieonderzoek en blijft aandringen op de spoedige invoering van een permanente beveiliging. Op dat zonobha, in plaats van op paisuan bank mee hoe op het udhar, op ose jada kharcha kari kam karta op hoe dharige ko beveiliging jo permanent beveilig kariga. Daarnaast zullen extra maatregelen worden getroffen om herhaling van soortgelijke incidenten. De utra badka neeshe bhaiya ka hoe op camera na hai, ki camera hem dekse Kijk, aile hè, kijk, aile hè. Volgens directeur blijft de inzet onverminderd gericht op het verdere moderniseren, beschermen, uitbouwen van de nationale bolle indoor. Dat is bara sram ke baat hè, bhai. Ki tu paisa jaiye udhare sporthal me zonder wat waarvoor er genoeg banken zijn. Het is een bedrijf, mensen. Een bedrijf geld die hoort namelijk op het bank te zijn. En nu ga je weer geld investeren op een beveiliging. Op oké, her mahina चलो सलारज भरो सोचो तो भाई और इन प्लास वन उही पैसों से सेट रोंदो में पर कैमरास दे कहें तो बेटर बेफेलग अब देखो एक औरत भैया 59 यारक रोफर भैया गैले औरत के
केती घींच के भगल है और गैल है केती बेच देच रहा का बोले है वो खुद स्मिथ के। हाँ ऐसे ही फिर तक यार को यार माइन के अफस्टे में से ओके पकड़ाएंगे वकी भैया वन केती अबे ना गलाए रहा केती घींच के भगल है भैया ये औरतिया बिचारी सनिचर को ओवरफॉल करत रहा और बिचारी को देच करत रहा लख्त देतन सूतल रहा दिन के तू जाने आदमी सूते हुआ दिन के तो वही में जाए के ई अरमिया चोरवा जाए के ओके लूट ली से हमारे जनता। अब देखो पीके ही का बोले जानो पीके ही का है तो पीके ही बोले है गा नूमत रेक्सटाट्स खेन बद्रोग इन सुरिनाम क्रेक के खून ऑनस्लाग एन अन डायरेक्टर सलारस तत ये दूध बाप रे बाप बोले है पीके ही बोले है गा सुरिनाम बोले रेक्सटाट इन सुरिनाम नूम अन खेन बद्रोग बोले रेक्सटाट ना दिस वमे बोले फॉल्कन्स बोले ई एक्टिविस्ट वका बोले बोले ब्रोंटोक बोले पेल टॉपर ब्रोंटो समो हार्जो Nu moeten zijn opgesloten indien de rechtsstaat inderdaad bestond en de PG haar werk inderdaad correct deed. Bolle je PG van ka moeikarat die RMIA somo harde kabintje aan het ban hoe jij ke PK bolle he. Bolle ook eens een staat van boskulde kinker die ze abbe u jij ke de RMI chilai chilai batia he. Bolle hetzelfde geld volgens PK ook voor de al enkele jaren voor vluchtige ex-minister financiën hoofdraad ke bolle he. Bolle bekit deswa bolle rechtsstaat na bhaiya. Ab dekho ego sakra bole melk centrale ke sit hai dat verdachten binnen 6 maanden of weer op vrije voeten zijn. Bole hai activist bole ex LVV minister Permansiu ke bole hai onder wiens ministerschap er heleboel oneigenlijke praktijken op ministerie van landbouw pe bhele bole ho bahre ghume hai pike bole una biswas karega ki bole ego quick scan bhele bole verschillende ministers jo nom dat naar zijn zeggen nu na het resultaat niemand zal worden opgesloten bole koi na ban hoi chai quick stand chai jun stand bhele bole fingers zullen snijden bronto somo harjo ama musu ben sroto no no de mocht atom pai heeft hij een dag gezeten? Nee, je krijgt gewoon ontslag en een directeursalaris tot je dood. Ik er waren Piquet DTV bolis hè. Op Piquet bolle wegens zijn kritische houding tijdens de vorige regeerperiode meerdere malen werd opgesloten. Bandraha, wie het zwaar heeft, zwart heeft, zegen zichzelf. De enige partij die nu niet aan de macht is, is de VHP. Maar iedereen zit daar nu. De NDP, ABOP, NPS, PL. Iedereen zit daar naast die pot. Wanneer iemand van de ene partij wordt opgesloten, weet de andere partij dat iemand van hem ook aan de beurt komt. Op den duur sluit ze niemand op. Iedereen heeft een vinger in de pap. Al dus Piki, ik er waren mee bole hè, safabat. Dus to chinoa loon bhaiya hoon apna khali supermarket hai u sab ke sur jati ke kapda hai banduk hai bhaiya hiya bole se leken o manskapan van een leger hun kleiner gedrag en houding mouwen pakken is ook Chinees vlak bedrukt ze verplaatsen zich in grote groepen meestal bole hega vanuit het basis naar de goudvelden de beveiliging het grootwinningsproces de meesten zijn gewapend vooral met geweren. Verschillende personen uit het binnenland van Suriname maken gewag van die fenomeen. Ik heb er met zijn minister Poochetra. Hij zei, de minister heeft het onderzoek gekregen, bhaiya. Maar ik heb het niet gezegd, roof kare ze van op een eigen admiddere. Op een goudsconcessie, jij kan bewaak kregen. Er is een video op de sociale media op het draaien. Die gouddelver tekeer gaat tegen de groep Chinezen. Omdat hij geschrokken is van een aantal gewapende buitenlandse mannen. In de buurt van zijn weg, in een werkgebied. Oh, ik heb er een ICC baant. Oh, bole, Bebke parlement Ronnie Assembina, bole, in de Nationale Assemblee. Bole, he, toen waren ook gewapende Chinese mannen gezien bij de godconcessie. De autoriteiten moeten de gemeenschap zo spoedig mogelijk informeren over de verontrustende zaak. Dus toe, deze me bhaiya. Apreto ke apan veilig khoje ke pariga
चिनवालोन बंदूक ले ले सब खड़ा है अपर कौन सेसी जोन है सोना के और सब अपरे बवाक करे है ओम दास को तू लोग के हुआ बोले जैसे विश्वसवे ना भैया कि उस सब के अब देखो गयाना में ना फेनिसुएला में अर बी फेंगो फिन ओई के भैया दो दिन ताल अर बी फे फेनिसुएला जोन भैला अर बी जोन 3811 रेडिंग्स फास मार्क प्लास फॉर द वीदर अबाउ अब समांगे सब बनावे 24 जारी के यूनिक है यहाँ पे भाई लहा जहाँ पे 3811 आदमी ओपखलो उतरा आदमी मर गए रहा terwijl de hoofd van de vinder van de overleven vrijwel is verdwenen. Venezuelaanse autoriteiten hebben donderdag een balans bekend gezegd. Waaruit blijkt minstens Otra Almi Morel. 10.000 anderen raakten gewoon en wordt toch vermist. Laatst zeg je, toch maak je aardbeving mee. Venezuela mee, etra doek bijle bijna. Dus de Venezuelse doden aantal is gestegen naar 3811 gobhai. Je baat he. Hamare janta. अमेरिका भैया ऑन द स्केप करी से फेस ऑन द स्केप और मेयर दान 600 इलीगल ड्रोन रोन द वेका स्टेडियम में भैया रोन डोम वेका स्टेडियम में 600 ड्रोन सब ऑन द स्केप करे अमेरिकन आउट रहे हेवन ऑफ लोकेशन वार वेस्ट रेड फॉर द वेका फुटबॉल वर्ल्ड स्पेल मेयर दान 600 ड्रोन्स ऑन द स्केप फोकस अमेरिकन बोले से अलीन इन मियामी टेडर एन वेस्ट रेड 130 ड्रोन uit de lucht gehaald of andere wijze onderschept. Bullen onderscheppen maken deel uit de aangescherpte veiligheidsmaatregelen. De armie Urawe drone, die ik heb al gekeken bij Jajena Jaipawe, de oma's Otra Utale is 5,5 kilometer rond de speellocatie binnen de zone is vliegverkeer verboden. Koekje maar oreke 5,5 kilometer mee. Op een 10 jaar voetpe. Op een omgereken ongeveer 914 meter pe hamari janta to ye sab baat hai hamare zunne walon